dagar húð í koss Kerosna metta njósís Hínedi stróp og pigi koss Anfélisna, anfélisna brokópsis